Ryms både ofrivilliga och frivilliga samlingar. Väldigt, väldigt roligt. Jag gissar att de flesta av oss har en tendens att kanske sådär råka helt plötsligt ha en samling av någonting. Ja, jag berättade ju tidigare om min mans tomma snusdosor. Man skulle kunna tro att det är ett samlande. Jag tror inte det är det. Det är nog bara någon form av slapphet i att inte slänga dem när man blir tomma. Ja, och själv är jag skyldig till en annan form av samling, och det är såna här påsar, inte plastpåsar, för det är ju inte bra för miljön, utan de här, ni vet, som man då köper varje gång man är i butiken, som kan återvinnas. Och så är ju tanken att man då ska plocka med sig dem nästa gång man åker och handlar. Ja, men såklart så kommer ju inte jag ihåg det, utan jag köper ju nya. Ja, så är det. Så nu... Nej, jag vågar inte ens säga hur många det är, men jag har otroligt många. Sådär så att jag till och med kan börja dela ut dem till andra. Och då pratar jag inte bara om de här som man köper i livsmedelsbutiken, utan de man köper kanske de här större varuhusen också, där man kan inhandla allt möjligt, typ möbler. Har otroligt många sådana också. Typ ett 20-tal kanske. Och det har ju kommit sig efter flyttar då, så man har hjälpt ungarna ut ur huset och sådär. Så nu behöver inte jag köpa en påse till för resten av hela mitt liv, tror jag. Och ändå så är jag ganska övertygad om att jag kommer göra det, eftersom jag känner mig själv. Men väldigt, väldigt roligt är det att scrolla runt i den här tråden och titta på era frivilliga eller ofrivilliga samlingar. Carina Edman till exempel har lagt upp en bild på en liten ställning som står på en hylla, månne i badrummet kanske. Och så hänger det rätt många örhängen där. Och så skriver Carina att hon samlar ofrivilligt som många andra på damm, men frivilligt på örhängen. Och så skriver hon då att den här bilden då visar bara en del. Grejen är att jag bara använder ett par hela tiden tills jag tappar ett, och då måste jag byta om jag inte hittar det. Det hänger några singlar på ställningen som jag fortfarande hoppas att hitta partnern till. Ja, dammet hittar ju även dit också såklart. Ha en fin dag, skriver Carina, men detsamma. Scrolla vidare. Gisela Hammarberg, servett där, utropstecken. Har nu varit tvungen att sätta mig själv på köpförbud mot fler servetter. Lär klar mig ganska länge på det som finns hemma vid det här laget. Ja, det var en bra hög där. Så har någon annan delat med sig där under i tråden av servetter med midsommartema. Möjligen då att Gisela måste springa iväg och köpa ett sånt paket till samlingen. Vem vet. Ja, väldigt, väldigt roligt att ni delar med er och också med bilder. På Facebook alltså. Har du inte det så kan du alltid smsa oss och berätta om ditt samlande på 08-784-99-00. 08-784-99-00. Här är Sixpence None the Richer med Kiss Me. God morgon.

0: Nu får in väldigt mycket samtal från E4 E20 Södertäljevägen strax före trafikplats Södertälje Syd riktning mot Stockholm. Närmare bestämt oss cirka 800 meter före trafikplats Södertälje Syd riktning mot Stockholm. Här är det en stillastående personbil som står i höger körfält och den skapar kraftiga inbromsningar.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
3: Hey, we're back. You know what time it is?

0: Björn Zone, All of my heart. 7:30 blir klockan. En nyhetsuppdatering nu. Här är Henrik Sall på Ekot.
1: Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har 3 iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det uppger AFP. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Och en majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Men bland Tidöpartiernas väljare tror de flesta på ett fortsatt förtroende för regeringen. Det var Ekot på en minut.
2: E4 E20 Södertäljevägen mellan trafikplats Moraberg och motorvägsbron då i riktning mot Nyköping. Här har inträffat en trafikolycka med 2 personbilar. Räddningstjänsten är på plats och de tar just nu höger körfält. Fortfarande E4 E20 Södertäljevägen, den här gången strax före trafikplats Södertälje Syd i riktning mot Stockholm. Här har jag fått samtal från både Trafikverket och massa trafikanter om att det står en stillastående personbil mycket illa till i höger körfält.

0: Fall med Pink här i P4 Stockholm. En väderprognos väntar från SMHI direkt på nyhetssändningen nu när klockan blir 7:30. Och Theo står redo att ge dig senaste nytt.
1: En person blev skjuten i Jordbro igår kväll. Polisen fick in larm om smällar i området och det visade sig att en person hade blivit skjuten. Personen fördes till sjukhus med oklart skadeläge men var enligt polisen vaken och talbar. Polisen har också genomfört en teknisk undersökning på platsen men ännu har ingen gripits. Och händelsen utreds som försök till mord. Temperaturen i bilen en varm sommardag, den både stiger snabbt och är mycket högre än utomhus. Det visar Svenska Kennelklubbens mätningar. Polisen Victor Adolfsson fick slå sönder en bilruta för att rädda en hund som satt instängd i en varm bil.
2: Och den var ju väldigt varm så här, när man klappade på den och så här, liksom nästan så att man liksom brände sig på den så varm. Liksom.
3: Temperaturen i en stängd bil på sommaren stiger snabbt och det blir mycket varmare än ute. Som exempel, vid lunchtid en solig sommardag när det är 25 grader i skuggan så blir det ungefär 50 grader varmt inne i bilen. Det här enligt Svenska Kennelklubbens mätningar.
2: I det här fallet så kände vi att den måste få ut.
3: Ägaren till hunden och bilen då? Ja, vad hände med den?
2: Ja, de kom dit. Det var ingen fara och allt där. Och han hade lämnat hunden i bilen förr. Och, så att han tyckte det var onödigt att han fick sin bilruta sönderslagen då.
3: Och vad sa du då?
2: Om man gjort det många gånger är inte det ett bevis på förnuft om man lämnar sin hund i bilen när det är varmt. Så vi var inte helt ense.
1: Och reporter i inslaget var Björn Lindberg. Österåkers kommun blir den första kommunen i landet att fullt ut subventionera bältrosvaccin för invånare som är 69 år eller äldre. Beslutet fattades av kommunfullmäktige den 15 juni och beslutet måste vinna laga kraft innan genomförandet kan starta. Men det förberedande arbetet med att införa subventionen är redan i full gång. Bältros är en smärtsam sjukdom som främst drabbar äldre och som kan leda till långvariga besvär. Det var allt för dina lokala nyheter.
0: Som du fick av Theo och gänget som ger dig morgonen här i P4 Stockholm är ju just Theo och jag, Mia. Vi har Anna-Karin och Lasse reportrar och håller koll på trafiken gör Andreas. Och nu tittar Albin in också. Metrolog på SMHI, Albin Thorsson. God morgon, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Ja, ni hetar så här års, Albin.
4: Ja, men det är mycket snack om midsommarvädret så här när det är några dagar fram. Och man är alltid lite försiktigare nästan på midsommar som meteorolog, för det är så laddad dag kan man säga vädermässigt.
0: Ja, ni vill inte få hat. Det är ju bara larvigt. Don't kill the messenger. Men jag förstår vad du menar. Man vill liksom inte säga att det blir sol och så blir det regn. Och det har ju varit ganska så här små ostadigt på sistone minst sagt. Men om vi börjar med dagen, hur ser det
4: ja,
0: ut?
4: Men precis. Och tittar vi här just nu så temperaturen har ju redan börjat leta sig upp här nästan upp mot 15 grader och det kommer bli väldigt soligt idag. Redan nu är det ju strålande solsken. Kommer att vara soligt här under egentligen hela dagen. Tittar vi på temperaturen så kommer det här leta sig upp i lite dryga 20 grader. Och på det här så har vi en vind som ligger omkring nordväst.
0: Mm. Och ja, men vi kikar framåt då. Vi tar det.
4: Ja. Ja, ska vi ta midsommar direkt så ser det ju ut som att vi har en liten front som passerar under natten till torsdag. Efter det så får vi en liten högtrycksrygg som växer in och det hänger in även under midsommarafton. Ser ut att kunna vara ganska goda temperaturer på fortsatt lite dryga 20 grader. Jag säger mest uppehåll men det finns lite moln som kan dyka upp och jag säger att lokal skur kan jag inte helt utesluta men troligtvis så kommer det vara mest uppehåll här i Stockholmsområdet.
0: Ja, men det låter ju faktiskt strålande.
4: Ja, men det finns goda förhoppningar tycker jag för att det ska vara en bra vädermässigt sett midsommarafton.
0: Underbart. Tusen tack Albin Thorsson på SMHI. Ha en fin dag.
4: Tack detsamma.
0: Mauro, Skocko och Sara kommer här. God morgon.

0: Mer om VM-fotbollen och historia som skrivits under morgonen nu med Peter Sundqvist.
1: Messi! His first World Cup hat-trick!
2: Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
3: Norge kommer nu här med ett anfall i uppbyggt straffområdet och mål! Och det är mål och det är Norge och det är Åland. Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men det är Rock som rullar igång bollen. Och så kan Håland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
2: 4-1 slutade matchen, Andreas Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
4: En stor lättelse. Deilig och viktig seger. Gott att komma igång och en god start.
5: Er prestation, vad tänker du om den?
4: Nej, det är sån en middelsprestation. Blev lite bättre efter vart. Men som sagt, det är öppningskamp i VM och första kamp på allt för många år, så att få med sig 3 poäng och ett gott resultat.
5: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det att möta Norge? Hur bra var de?
6: Nej, alltså, jag tycker vi gör en fantastisk första halvlek. Vi gör det svårt för dem. De har det svårt att spela ur vårt press. Sen så är det ju såklart misstagen som skadar oss lite idag. Jag tror hade vi haft kanske 1-1 i halvlek så tror jag vi håller i det hela matchen.
2: Emanuel Nasred, reporter. Ja, 2 mål från Erling Haaland och Frankrikes stora stjärna ville inte vara sämre.
7: Vilka spelare alltså. 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål.
8: Frankrike har satt fart igen, skottet Mbappé. Oh,
7: vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Ah, men vad är det som händer?
9: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
10: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. 3 mål varav 2 signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
9: Och Mbappés 2 mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
2: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida om såklart rekord Messi, om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.
11: Det är ett besvärligt läge på E4 E20 Södertäljevägen. Köerna de börjar nu ungefär i höjd med Salem då riktning Nyköping med anledning av den trafikolyckan som inträffade tidigare mellan trafikplats Moraberg och Motorvägsbron. Räddningstjänsten är på plats och de tar höger körfält här och det är alltså riktning mot Nyköping. Mellan trafikplats Järn och trafikplats Södertälje i riktning mot Stockholm, cirka 800 meter för Södertälje syd här. Här står det en stillastående personbil i höger körfält, men vägassistans är nu på plats och de hoppas att man ska kunna hjälpa och få bort den här bilen då inom 5 minuter.

0: Ja, passande låt att lira när vi nu ska hem till en riktigt fotbollsfantast. Det var ju tjuvjakt och så den yngre generationen GES, så att säga. Simon Strömstedt, Julia Glenmark och Kid Eriksson när vi gräver guld i USA. Vi ska ju nämligen hem till Erik Bardon i Norrtälje. Och Erik, han har uppemot 100 stycken fotbollströjor. Varför? Ja, det kan man ju undra, men jag tror man kan lista ut det möjligen också ganska enkelt, Anna-Karin.
1: Ja, jag misstänker att Erik älskar fotboll. God morgon, Erik.
2: God morgon.
1: Du, hur står det till med kärleken till fotbollen?
2: Ja, jag är ju gammal fotbollsnörd ända sedan liten, så det är väl halva mitt liv kanske.
1: Ja, och nu är vi här i din lägenhet i Norrtälje, och när man kommer in så möts man av en stor flagga, Englands flagga som hänger här på väggen, och man ser också att det finns en viss kärlek till Hammarby, fotbollslaget. Och vi har hört rykten om massa fotbollströjor. Kan du bekräfta eller dementera?
2: Ja, jag har en del tröjor, men eftersom dottern har lagt på slag på det mesta av rummen så har jag dem nerplockade, så de är i förrådet. Hade det varit ledigt i rummet så hade jag kunnat gjort ett museum av kanske 70-100 landslagströjor.
1: Du, jag har hört talas om de här tröjorna. Jag vet att du i alla fall har lyckats få en liten bit av det här rummet till förfogande. Så vi kan väl gå in och se om det ligger några fotbollströjor här. Nu går vi in i ett rum. Här ser man att här har det nog bott en dotter förr i världen. Det är liksom lite små nallar och några gamla CD-skivor. Men här på sängen, här ligger det ett 20-tal tröjor. Vad är det vi blickar ut över om du ska namedroppa, som vi säger? Vilka landslagströjor är det vi har framför oss?
2: Vi har bland annat Kap Verde-tröjan, eftersom det gick så bra för dem mot Spanien häromdagen. Sen har vi Kroatien, Kenya, Uganda, Brasilien, Tanzania, och Peru.
1: Det är ett gäng tröjor, och många undrar nu varför. Varför har du så många fotbollströjor?
2: Jo, som ung när jag började resa utomlands när det var billigt, så kom jag på att jag skulle börja spara på landslagströjor eftersom jag var fotbollsnörd. Och sen dess har jag sport alla tröjor i alla länder jag varit i, och även bekanta och vänner när de är ute och reser någonstans i ett land som jag inte har varit i. Då köper de ofta hem en tröja till mig. Sist senast var det väl Perus tröja.
1: Och den ligger här på sängen. Och det här är ju bara några av fotbollströjorna som du har. De flesta är som sagt nerpackade av utrymmesskäl. Vi får väl se om det här rummet kan bli ledigt så småningom. Det var väl några år sedan dottern flyttade ut?
2: Ja, det var några år sedan. Men hon har inte flyttat ut grejerna ännu. Men ja, de får ligga så här.
1: Du, ge inte föräldrar några idéer, för jag har också ganska mycket saker kvar hos mina föräldrar, så att de ligger jättebra där. Men som sagt, vad ska du göra med alla? De kan ju inte ligga nerpackade, de är ju supersnygga.
2: Ja, framförallt de afrikanska tröjorna är ju väldigt granna att se på. Men nej, jag vet inte vad jag ska göra än så länge. Och fråga dottern.
1: Ja, det blir en till intervju lite senare. Är det någon tröja som du har något särskilt minne till?
2: Ja, när vi var på EM i Portugal 2004 så köpte vi en Sverige-tröja där nere. Och just matchen när Danmark och Sverige spelade oavgjort 2-2. Och vi fick sitta kvar och vänta, för Italiens match tog aldrig slut. Och då tänkte vi, nu har de väl mutat domaren för att Italien ska vinna. Men till slut så lyckades Italien inte göra någon mål, så att då gick Sverige och Danmark vidare. Så det är ett trevligt minne.
1: Ja, och där satt ni på stadion och väntade allihopa. Det blev stort jubel, kan jag tänka mig, när slutsignalen gick.
2: Absolut, och samsades faktiskt danskarna och svenskarna.
1: Det är det som är vackert med fotbollen, att det kan förena på det där sättet. Och jag står och blickar ut över den här tröjan. Sweden 2004 står det på den, och den är supertjusig. Erik Bardon är det vi har träffat, som alltså har upp mot 100 stycken fotbollströjor. De flesta nerpackade i källaren, men några stycken ligger här på sängen och glänser.
0: Och på vår Facebook-sida delar ytterligare många av våra lyssnare med sig av sitt samlande. Vare sig det är frivilligt sådant eller ofrivilligt. Väldigt rolig tråd. Kul att ni delar med er och gärna med bilder därtill också. God morgon.

0: E4 Uppsalavägen strax före trafikplats Stora Väsby nummer 177 riktning mot Uppsala. Här är inträffat en trafikolycka, flera fordon i vänster körfält. E4 E20 Södertäljevägen, trafikplats Moraberg mot Vägsbron. Fortfarande väldigt långa köer här i riktning mot Nyköping. Räddningstjänst tar höger körfält.
1: Det här är B4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
3: Inför valet den 13 september så har ju vi på P4 Stockholm träffat stockholmare i alla stadsdelar i Stockholms stad. Det för att ta reda på vilka frågor det är som avgör hur man lägger sin röst. Totalt har vi träffat 103 stockholmare. Här är en av dem.
4: Jag heter Sissela, jag är 54 år och bor på Södermalm. Miljö. Vi behöver göra en seriös omtag kring våra miljömål. Och jag kommer välja att inte gå via satsning på kärnkraft. Utan de andra alternativen, att fokusera på alternativa energikällor. Jag vill lämna ifrån mig en planet också till mitt barn. Att han har någonstans att bo. Helt enkelt. Jag tänker att för mig är valet inte bara de närmsta åren utan för framtiden.
3: Ja, Ella Olofsson är det som har pratat med 103 stockholmare om vad som avgör hur de lägger sin röst. Och ja, hur tycker då partierna? Vad tänker de och vad vill de göra? Nu kan du jämföra dina egna åsikter med partierna om du gör valkompassen i appen Sveriges Radio. Och den hittar du enkelt genom att då öppna upp helt enkelt vår app och sen välja bara valet 2026 och där hittar du valkompassen, riksdagsvalet, och så klickar du bara gör den. Tar ungefär 10 minuter, en kvart någonting, beroende på hur lång tid du klart du tar på dig innan du kan bestämma dig. Och så är det ju då ett påstående och så väljer man ju då mycket dåligt, ganska dåligt förslag eller ganska bra, mycket bra. Och så får du se då hur du helt enkelt landar i det hela, vilket parti som du kanske verkar vara mest överens med. Hittar den alltså i Sveriges Radio. Det kommer också att komma mer lokala kompasser så småningom riktade på din kommunära politik, men de dyker upp lite senare här i juni.

0: Miles Smith Stay sitter och kikar i tråden där ni berättar om ert frivilliga eller möjligen ofrivilliga samlande. Och det är lite blandat kompott. Frivillig samling, eller ja, i alla fall nästan, har Tommy Svensson berättat om. Han samlar på böcker, Biggles-böcker, och berättar att hans fru gillar att gå på loppis. Och då tänkte han när han hängde med att något ska väl han kunna köpa också när han ändå var där. Ja, sen gick det överstyr som vanligt, skriver han. Otroligt roligt att dela med sig en bild av bokhyllan. Och ja, Tommy, man får nog säga att det gick lite överstyr. Henrik Stell står redo i Ekostudion nu. Dags för nyheter, då klockan blir 8.
1: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att fråga just vilka folk tror kommer vinna ger en mer träffsäker bild av väljarläget.
2: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
3: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
2: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
1: Säger Henrik Engren Oskarsson vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och från om en timme klockan 9 kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio, där du testar dina åsikter mot partiernas. USA har utfört ytterligare en dödlig attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling, det uppger amerikansk militär. En man dödades och två personer överlevde attacken, skriver militärkommandot SAFCOM i ett inlägg på plattformen X. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA har hela tiden hävdat att båtarna används för narkotikatransport men har inte lagt fram några bevis för detta. Och efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om hur vitt snus påverkar just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
4: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
5: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han själv kritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
4: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
1: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa sist, där reporter Daniel Öhman. Det finns risk för jordgubbsbrist i midsommarhelgen, det rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidigt i år. P4 Malmöhus har ringt runt till olika gårdar där många av dem säger sig ha brist eller helt slut på jordgubbar i det så kallade självplocket. Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för sådana här sjukdomar. Ekot med Henrik Zell.
0: Och i P4 Stockholmsstudion hittar du mig, Mia. Bredvid mig Theo som håller koll på nyheterna. Vi har Anna-Karin och Lasse, våra reportrar, med oss också. Och håller koll på trafiken gör ju Andreas den här morgonen. God morgon! Och en solig onsdag är det vi har framför oss med temperaturer på upp mot 19-23 grader. Vinden idag den kommer från omkring nordväst. Andreas ska ge dig trafikläget just nu också.
6: Och då har det inträffat en trafikolycka på länsväg 259 Lännavägen, Huddinge, mellan Sjödalen och Ballingsnäs i korsningen här. Det är en trafikolycka och det är avstängt då i riktning mot Jordbro. E20 i Södertäljevägen, trafikplats Moraberg, motorvägsbron i riktning mot Nyköping. Nu är det färdigbärgat på platsen och alla körfält är nu öppna i Nyköping, men riktning mot Nyköping, men räkna med långa restköer. E4 Uppsalavägen strax före trafikplats Stora Väsby riktning mot Uppsala. Här är det just nu väldigt långa köer på grund av den trafikolyckan som har inträffat här i vänster körfält.
0: Mares här med Sunnan Vind.

0: Mares hörde vi där från Uppsala med Sunnan Vind. Klockan blir strax 8:10. God morgon, god morgon. Vi börjar i Österåkers kommun och det ska handla om en riktigt jobbig sjukdom, bältros.
1: Ja, och som man kan minska risken för att få om man vaccinerar sig. Och vet du vad, nu blir Österåker faktiskt den första kommunen i landet att fullt ut subventionera bältrosvaccin för invånare som är 69 år eller äldre. Och det här vaccinet, det är dyrt, det kan kosta flera tusen kronor. Men nu har man alltså fattat beslutet att subventionera det här vaccinet i måndags. Det måste dock vinna laga kraft innan genomförandet kan starta. Men kommunen skriver att det förberedande arbetet med att införa den här subventionen redan är i full gång.
0: Ska prata lite mer om det här senare. SLs nya elbussar har problem när det gäller att trafikera Spångabron och flera busslinjer behöver dras om. Det här skriver Mitt i om, och det är tyngden som är problemet.
1: Ja, de är för tunga för den strukturella integriteten i bron, så att man får helt enkelt dra om de här bussarna. Och Spångabron fungerar ju som en länk mellan norrort och västerort i lokaltrafiken. Och bland annat den viktiga 179 som går mellan Vällingby och Sollentuna tvingas till en ny körväg. Och folk är inte jätteglada, för förra veckan behövde SL dra in all busstrafik i området Bromsten. Men det var ganska få som nåddes av informationen. Så därav frustrationen.
0: Kan man ju verkligen förstå. Ja, vi snackar ju om att samla på saker idag. Frivillig samling eller ofrivillig samling. Ja, de flesta av oss har ju säkert en tendens sådär att kanske handla på sig någon särskild typ av sak, eller bara kanske vara för slapp för att slänga det. Jag vet inte. Men det är väldigt roligt i alla fall att läsa i tråden på vår Facebook-sida. Många av er som berättar där. Och frikostigt också. Det tycker jag är underbart. Dela med sig. Även av bilder. Och Lasse, du ska ju träffa en person som mer eller mindre har samlat på toaletter i Stockholm, kan man väl säga.
2: Det kan man säga. Jag har samlat på sig cirka 70 historier om offentliga toaletter. Det är författaren Paulina Ökvist Haugen som är ute med en ny bok, och den handlar just om offentliga toaletter.
0: Och har du inte sociala medier, så vet du väl att du alltid kan nå oss genom att smsa, till exempel 08 784 99 00. Här är Lou Reed, Walk on the Wild Side. God morgon.